0: Бүгүн маусым айынын 8-чи жылдызы дүйшөмбү, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадыр менде радио тыңдоочулар, Түркия теле радио корпорациясына сүйлөп турмуз. Казак тилиндеги бадарламабызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен жана Түрксат уша серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бадарламабызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркү әлемінде сахна өнери аттуу бадарламаны сунабыз. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай кызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: жана операторубуз Чихан Актепе.